0: ɛnɛ wɔ yesu ni
1: mubaabi
0: a wode wadeɛ bi akɔhyɛ
2: ɛnyɛ adwumamahu
0: sɛ mode dibirika de wadeɛ berɛ
2: ade
0: bi ɛkyɛ fi wo nsɛm
2: Lelo vele,
1: Oni ma
2: dwe kwa wa dwe.

kwa Jesus e odi ne ba mu die. Adana ne wo ese asa. Baya na Jesus wo mo. Se nya me kan wan nyeye. Ela bro funu nyina so mbo Jesus din. Ye sei. Wo kwa lande na se de kwaku bru nsama si agiri din pa. Nya sam ketwa wo. Kwaku ene wa ya wa de no ana. Aso fo atra ma kwaku bru nsama agidi. Aso fo no bebere na nka no kre. Form form wa yi komse ma ayi so.

Ese kura de fila bi amenye ese ese eko bank for. Senke ese bi a opese eyi unya eyi sola. Ye nunum kani ayi. Se unya sola pa wo fi. Wabra mesmeti a mihia sola. Mihia sola ibi. Uko busa ese ne boarding din din na ne boarding na ne bo. Eko bank so mbema ye bi. Ante amia ese ye ina ye eko bank for. Hey, ina ye eko bank for. Eti any abedi any abapa. But of my friend Andy Dusty. E bono me sa me sorry. Me kan nyu ma kuma ku adu nu na wa twi mu nyina ya bo. Emze kwame yujin nyu ma wa bo ina emze we pa na em de pa. And you me your friend no amen. Oh. Producers, Dr. Shine.